0: ta aksara dan saboda haka mukai balla mukai azama akan wannan al'amari na taqiqi ba na fatan an yi goma bihin naba wato amfanin ya gama kowa wata kone fa'ida ta aksara fa'ida kuma ta zama yawa to wannan shine inda za mu sai a shiga fasali na farko kuma insha Allah
1: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin professor malam Umar Sani Fage sai a tara a mako mai zuwa domin jin cigaban tafsirin mu rabokan mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji amin summa amin
2: Jeda shine inda nake samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba mu anga
3: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da kai
2: shi da sinadarin anga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfe su wanda aka yi su da sinadarin anga
4: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira
5: a cigaba da more gida tare da anga mai ɗanɗanon nama sanya.

0: makaranta musamman makarantar islamiyya ta wannan karkara da suka ce duk girman wannan gari ajujuwa guda biye ke da su kuma a ciki suke karatun boko da kuma islamiyya wanda suka ce ya kamata mahukunta su kawo musu dauki
1: muna nan liman karkara a wannan karkara dai yanzu kaga halin da muke ba abin da ya wuce

agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da